0: Rene Satucha Vubuja Vesotesh Gratulatia.
1: Przyjemy z Bożą.
0: A to chcemy dżinsa gratulować, a przyjemy z Bożą. Dojedziemy si za to minujcy do Radworia. Felicitas Birkova, Madinca, Narodnine, no hej, a što je rinšeho? Hač so gratuluja, cilva bobrija, cille sama, a to nidom zis vosibite stučku, totla je vosibite překvapjenje, no hej, přeskotrš so nadžijomnje, jubilarka vosibje veseli. Слухайте раз.
2: Венца свичиме ме радвою, народнине с нашей любви мачи фелициту.
3: Седам до сад свичку на тиканцу.
4: Веле весел ти будучу, največу ших маш ву погу, я те целе яра подвачу.
3: Шице са на тебе весела.
2: Винцент.
3: Миленка.
4: А Хелена.
0: Но, утровну гратуляцию к дженснишим куловатым народнинам Фелицитас Белкове, но мече дженца Риану Хосчину за стоишто Хосчими. Завесче со сту, а там теж навала вам до добре ествы, а звесела со с вами. Пшес водны тыканца теж сано теж пшес добру шалку кофея. Веле звожа туш к народнинам. A dalsza gratulacja, wona je za Mariu Kabelinu w Budżynie. Wuczobną gratulacją w Delnio-Serbszczynie jest ona nam napisała k 80. narodninam. Szo dobrego, wiele gluki, kszutu strowotu, szedne deremische Maria, jo ako internatna wodkubwaka wielgin angażowała se za szykne serbskie wietce zasajziwa. Miaze drugim jo wona sobu inicjirowała wuknianski zastupowy szyk w mieście Koszebusu. Wona jo sama ze zbubonom sobu szła, to jo żęca iście rydna tradicja kuźdy lito w szulskim żywieniu. Wielki żyk za to, a uczobną gratulacją k 80. narodninam. Tuż w obie maj narodnina komaj żęca wesołu hostczynu. A spiewaj taj, spiewaj ty rady sobu.